0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

søndag. Jeg håper du har en strålende dag og en strålende sommer. Jeg heter Adele, og du hører på P5 med Hits. Vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgen her. Aller først skal vi henge sammen med Ed Sheeran også, her med Perfect. I found

Jeg var på Ullareddet for et par dager siden, og altså, for et kaos, og så gøy. Jeg og mamma hadde gått i 6-7 timer, og plutselig så tenkte vi, vet du hva, jeg tror vi er ferdig, jeg tror vi har gått gjennom hele butikken, men vi leita etter sko. Så jeg gikk til en ansatt og spurte, du, hvor er skoa? Nei, det er i andre etasje. Ja, vi har vært i andre etasje, sier jeg. Ja, det er en til andre etasje. Det viste seg at det var tre andre etasjer. Så vi brukte plutselig 11 timer der inne.

Du hører på Peppa Mitz. Jeg heter Adele, og vi skal til Shakira og Burna Boy, som har FIFA World Cup-låta, altså VM-låta Die Die. Og det passer jo fint med tanke på at det er siste dag av VM i dag. Finalen spilles i kveld, og jeg gleder meg. Så det passer fint å høre VM-låta en siste

var med mamma og pappa på stranda her om dagen, eller stranda, som de kaller det. Det er ikke strand, de setter to solstoler på betong som ligger ved vannet. Betongen er tydeligvis stranda deres. De liker det mye bedre, da slipper de alt søle. Det er ikke strand, spør meg.

Tobias Sten kom med nytt album for ikke sånn alt for lenge siden, og jeg har, tror jeg faktisk har lagt inn nesten alle låtene inn på en spilleliste på Spotify. Og altså, jeg, det en av låtene jeg liker litt ekstra godt av, det skal sies, og det låta Seita til meg. Jeg tror kanskje jeg skal ikke prøve meg på stor dialekt igjen.

0: Ok, Olivia, Rodrigo, du har vel litt mer å gi, har du ikke det? Kom igjen da! Ja da, jeg var sikker på at du hadde litt mer å gi, skjønner du. Akkurat nå, her på P5, så skal du få den nye låten til Ramón, som heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og spørsmålet til Ramón, nå som vi er midt i sommeren, hvordan ser egentlig din perfekte sommerdag ut?
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps, fordi håret, det er sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen. Flip.

Det her er altså en så deilig låt fra Delara, heter Sjelen. Det blir, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, deilig, men den er jo artig. Golden, Hunter X kommer snart. Og så kommer Bella K med I Love It etter Ed Sheeran. Dette er Shape of You på P5.

0: Håper du har en fenomenal søndags ettermiddag, og mange takk for at du er tunet inn her på P5. Jeg heter Christian forresten, og han her heter Bargy. Dette er CC igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Jeg vet ikke hvem det er som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.

0: Jasmin med mod. Carpo World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: det, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet hva jeg skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: nummer 11.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,